0: no yi no so be wuntu wo tu na won fa ho
1: e no ka sa ja ja be be tuma kura
0: won di ni pesu no o kire se
1: e se ti ni pesu ni pesu
0: ba yi se mi ayi ni pesu na o me we go don my me ni na ka o mi
1: e be de nya mi ase e na nsu nya media che ye wa boye ho ban wa hwe ye so ye nkoye ni e ma ye nyina
0: ka sem papa papa
1: ye ko ni e ba e be de nya mi ase bibiri and then so amakonya yanya yes e tiefu nyina ba bi obi a obi a on friend of bi ni nua bi o ma phone so anu afro bi se kwata wa bre na so enti bi o radio no to angel 96.1 enti o yakopon asem emi so e abra bo nye kwada o me mo mpaye wa hin ede was o kan ifo wadu mo aye bambofo o ma nne so akonya ba se edu asem ba so si si kuma bia etio bia bia wo bia de wo nyanya ne yenso so si nyane no ye nyina mo mu nche wasami etie wo ne yenso gwan ne bia na bia into hwana mo papa se be ya dachi yenso bitme fata wa hinde no kasafo obi bia na no mande ya wonka shaye e wo yesu kristo din mu amen
2: amen amen
1: and also bele nyame asibiem nyame ama ahoden ene nkwa wo ye mu a na ya dumara kwa anya se ye chee onwa adida no nemum ye bre nyansoi ena okrokra ye ena oma ya adum ena e pese esua bibi efa onyame boshe ho asemo emitaka wa ha e boshe nyame kiche bwa me nka se nyame onti se nipa aha ye de ye che bwa bedro kra bi ani ye wirafi
0: e to bebe ye wirafi bo ye ni da
1: bi ho nso a na ni wire mfi na emom okanu kwa
0: ya no wonye wakanu
1: kwa okanu kwa wo titi ni ntina odi okan sa akire wo
0: ule ne na wotwe ya
1: be ha ana ebi wo honso a ebedru ho na ahohihia bi nti
0: no wonti
1: na odi ma wa na yiye aha ne nyame nti sa
0: ande se bibia ne dia
1: na de enwanwa kra se ohwe bible no ma ye wo nkom sha horo bi a mfi bibiri baako kra ye 2300 years na edru ho na me bo akai aha ye wo 90 years de wo ho 190 years ni nyina edru ho nyame kai so ye dipa de e che kakra bi a na ye wiya ah o so se o se me na me kai oh okay me kai dia me kai papa de e bi obema wo
0: edru na bo apa ye
1: enu nti no nyame nti sa wasi nyankopon wonche ne boshe ho ewo pita ngwe to so mie no eti mie san chiche mu nkron nyame nche ne boshe ho o kan ne sey
2: petro mu ma to so mie no eti mie san chiche mu aye nkron no o chro se ready nchare ne boshe ho se de ebi mu susu se o chere no na mu o mane bo eche ma mu na o pese
1: o mane bo jo
2: adu chere ma mu o pese obiara ebeira na mu o pese wonyina ba dwen sa chere mu amen
1: amen fi ye kan e ka obi nko nanka e kina na sa nwumire nko ani yesu aba wo ana ono nsu nim se asomasi bi ma mentwe ne kakra na ebia no asakra aha ebia wo de ye o na wo nua bi de ye kakra nti o twentwe ne na se se ono so be sa chira na dwen enu se yesu kristo mra no subanya wo mu no ɛno ara so ne ogyina ɛbɛgyina de agye wo obi ayɛ papa ne life nyinaa ɛbɛka kakraman na awuo no na wagyae na wasesa kɔyɛ deɛ nyɛ na saa mmerɛ no yesu kristo ba a tibea no a na awom a ɔde wuiɛ no saa tibea no ara so ne obɛgyina bu atɛe ɛna obi nso adi bɔne saa ne life nyinaa deɛ kɔba bia nyɛ bia ɔka ho nanso akyire yi na wasesa nti safo ni nyina nyame twen se ye nyina be ba dwen sakre bo se asem o kan aye no se urade nche ne bo hye ho se de binim susu se chere no ne mo ma ne bo a chere e ma mo o be se ni pa bia be yira ne mo pe se ye nyina be ba dwen sakre mu nti no atotoro atoro bo ase a wo twentwe twentwe twentwe no na o twa o twa o twa o twa o na se de obeya na abeya ana se wo bre so a me de bia me ka se enipa wo bre anya me de ama no en bebre ni me nya dwen de then so me de me sa dwen wono de me jina mu pa se onya obre ni nya so de a o na aso ye hwan obua obekọ obekọ e wi asika nyina ye odie una ho odin o una ohun ofe o ebere no so a obekọ se nyame ama abraham antrase ya mesisa amri na ne bre so ma wokoy david koy elijah no mu de omututu koy enti o so dure bre so a se de otie bia obekọ minim so bia yare pe na yare bi ti se fi ba de ye de abibrem ha de yare pa ese fi ba bo wa ya hwe okotodwe nyina kekabom
0: se ifini dos
1: aha
0: to to bole guro frof
1: o se okotodwe kekabom o hunam nyina yo bete enti na to rebe no bi ka se sama wo ba bi aso wo be wo ni bra no obra wo de ko ya so ba beche wo no ono an kasa kura o ko ne ni nyi ho enti oni aho de o de ba beche wo sama wo ho de nso ya na hunu hunu
0: Ofen, I said last week the same thing see, and also the same thing see. Sir, so, at the topic ni ya mo send mami ana. Oh, there's a ne mube kaya.
1: Okay, ba na okay bi sa.
0: Oh, there's a me kwa uwu, there's a me uzare. Aye, bi an usuru uwu. Ba there's a mo teaching, there's a uwu uwu susu na mo somo na nam.
1: Aye.
0: Udi kaya send the topic ni mami ana.
1: Aye, jami le.
0: Ah.
1: Yami ani ni bea ni na babishia ai sana tie ah ho se ni pa de eh o ye de nya abeko se de medika aka aha ani de ai ani ti yami bo she no enye duru ho a o ta bo so a o beko na nyame asem bia o ka bia ye adwuma ebre no so a yami ni tam no eh ese hese ke nko an nyame on de ye ka se ne de aso ana o ayi o beka yi wa se wo ehu
0: wo sire no pe bi kan
1: o ko sire ya se urade mi sire wa
0: ba ah
1: aho sie sie de sie sie nwi e kura se obo sie sie nyim ya ko na de se nyi obi a ne betu sie sie no bebre sie sie so ye mo koy ade nti eh onde ko sire e me man 15 years the 15 years abai
0: abai
1: lazarus ni dia yesu nyane no o ka ho
0: mhm
1: o koy enti ade bre so abeko enti nyame bo xe die eba mu a ebre bi nyame ka kire abraham abraham sa me no tele papa fi sa no wo skeri pao ona na bu suan nyina na netie ene nyame pe se obede anase o ye bibi foforo ye se o chichire o man foforo firi abraham mu ne wi ase ne da ho yantam e wo mse ne nipa no so die nso na kakra wo mu nso nyame hu se ne ekoso asase so no ebe yesɛ obefa nipa bi no ayɛ wɔn asɔfoɔ asɔfokuo ahema bi na ɔmo ade osuban no ne yɛ abɛka nyamsɛm akyerɛ wiase nti ɔfra abraham ɔka kyerɛ ɔka bibi kyerɛ no yɛhwɛ mose nwoma edi kan tiri mmienu nkyɛ mo baako kɔsi mmiɛnsa asɛm no ɔka no sɛ
2: mose nwoma edi kan na sɛ genesis ɛti du mmienu nkyɛ mo baako kɔsi mmiɛnsa no ɔse ɛtifi ɔse awurade frɛ abraham Abraham.
1: Sa me ne fina Abraham.
2: Abraham.
1: Mm-hmm.
2: Na ready ka kire Abraham se, wo de fi wasase so ene wabusua mu, ene waje fie ko asase a mekire wo no so. Na meye wo oman kese, na mehira wo. Mama wudin aye kese, na waye nhira. Na mehira wo na wo hira wo, na wana wodome wo no, medome won. Na wo mu ene obehira asase so emusua nyina. Amen.
1: Amen. Abraham nyame efred fri na busua mu no nke o akin kan mu no duru ba bi o kan ba bi wase obi o be hira obi a be hira no obi o badumi obi a madumi no sa bo she we da so ye adwuma fie israel o man ketwa bi akohye o man akese akese bebere ntem ah eto mre bi a na oni emu ba mi ense ku at the spot be nan no no mo ko enso nyame bo xe no se de obexira o do medume no ani to market wa we o wo so no ho a na kase bi titigu bi se nyame bo xe da won so nyame ka we chire abraham no sam na ka se ne frana abraham o ka chire ne se wasefo ana asase a me wo koso do me de be ma won enu nti nyame okoduru ho no so no kena asase okoduru so no wantena faako ɛna mse nyame pɛsɛ asase no mu tire nti ɔtena kakra na ɛsɛ ɛkɔmɔ aba hɔ na watu kɔ ha ɔa na ɔkɔ ha na odi atu atena baabo se odi atu atena saa na baabi okɔ ye bia no na nyame pɛ sɛ wode hɔ ma no nti nyame ampɛ sɛ sɛ ne nkɔ kɔ nipa baako baako ne na busu ne yire ne ma ne ne mwa ne ne nkwa de enka baabi kakra bi obenya sɛ bia no kɔ ma tena nanso oya na otu na okɔ ha edu baabi kura wodu atu atena saa akotru ekopie mizrem anka mizrem hine ebefa ne yire enti nyame bɔhyɛ no nyame ma abraham ekɔtena baabi a na opɛsɛ wode hwa saa sɛnema no na ɔka sɛ bi ka ho wɔse ansana mɛma wasefoɔ no aba ha no wasefoɔ no bɛkɔ akɔyɛ nkoa mfie ahanan aduasa 430 years wobɛkɔ akɔyɛ nkoa sɛ woyɛ obi a wo ne obi akɔtena obi nkyɛn pɛn a wosua nneɛma bebree nyame boa no ayɛ bɛrima no akɔnya awoba a wakɔtena obi nkyɛ pɛ ware a wu sɛ woyɛnsiɛfoɔ paa bɛrima nso awoka kɔtena obi nkyɛn no wu sɛ woyɛnsiɛfoɔ paa na mede metiri yɛyie ne mekɔtena a me papa ne ne yere nkyɛn kakra ɛna meyere a mewa nso ɛkɔtena baabi kakra enti yɛbɛhyiaeɛ no sɛdeɛ yɛn nyinaa se yɛnsiɛfoɔ no ɛyɛ saa nso a mo nyinaa yɛnsiɛfoɔ saa na moma nso akɔyɛ akwadworo bisi awo ne maame bɛyɛ ne papa bɛyɛ ampa saa nam tim enti israelfoɔ no kɔdii ɔka sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ nkoa mfie ahanan aduasa ansa no asaa de wɔn aba baabi a abraham kɔtenaeɛ ne nyinaa

0: Amen. Amen. Amen. Awurade onhyira mo pa, Christ followers. Gospel sowers. Wonderful. Atwoma Macro District. Ɛhɔ ɛna ɔno mfiri a ɛnɛ ɔne yɛn abɛdi dwuma sononko sɛ ɛma monkɔ akyiri pii. Ɛnom sɛ dwumadiɛ no nyinaa kɔ awieɛ no, mobɛsan so aba abɛgyina mu bio. Yɛda mo ase paa. Ɔfo yɛma akɔ aba soronko ɛba in times like this. Dwumadiɛ so memenda anɔpa bi a yɛde saa dwumadiɛ yi ɛbrɛ mo, na botayɛ paa ne sɛ yɛbɛma mo ahunu na moate Awurade asɛm ase. Nea twerɛdi ampɔn wɔ seɛ ɛno ne yɛn botayɛ paa. Ɛno nti memene da bi a yɛahyehyɛ dwumadiɛ wei, the Mid Ghana Union Conference of SDA, na yɛde ɛbrɛ mo. Ɛne nso yɛtoa so Awurade nkoa asiesie wɔn ho paa. Ɛnɛ unfortunately ɔsɔfoɔ wɔm sɛ ɛnɛ aka yɛ nko a na yɛnim sɛ sɛneɛ tie biara no, Awurade bɛhyɛ ne ho animuonyam, ɛfiri sɛ yaba nti Awurade bɛhyɛ ne ho animuonyam ɛwɔ saa kwan yi ɛso. Ɔsɔfoɔ Frank biribi nti ɔntumi ɛnjoin ne yɛn ɛna no pɛ yi nsɛ unequally important task ɛde no kɔ baabi, ɔntumi mɛka ha. Saa na asɔfoɔ Felix nso ɔntumi mɛka yɛ nsa ɛwɔ ha. Anɔpɛ yi yɛne ɔsɔfoɔ Dennis Rekon, Central Ghana Conference of SDA Personal Ministries ɛna afei Sabbath School and AM Director. Sɔfoɔ ɛmu akɔ aba. Awurade nhyira wo paa. Bidia ne sɔfo Derek Ejie Boa, Youth Director, Central Ghana Conference. Tie mie no ɛne nɛ yɛkyinkyim fidie no yɛyɛ bom na yɛde Awurade asɛm abrɛ wo. Ɛne a moteeyɛ no ɛyɛ adwomtofo a yɛfrɛ wɔn Gospel Sowers Atwoma Macro District no mu ɛna ofiri a woba. Awurade nhyira wo paa. Baabi a wo a wotie yɛn biara, ɛnim sɛ dwumadiɛ nyinaa bɛkɔ awieɛ no na woayɛ nhyira. Yɛne sɔfoɔ Dennis ɛbɛbɔ mpayeɛ berɛ a yɛfiri dwumadiɛ no ase no.
1: Ɛhɔ atumfoɔ yɛda wase anɔpa yi nso ɔma yɛ kwan sɛ yɛmfa w'asɛm kronkron mmerɛ wo mma. Yɛde atiefoɔ nyinaa ne ahwɛfoɔ wɔakyirikyiri ne bɛnkyɛeɛ ɛrehyɛ wo nsa. Baako biara Awurade hyira no, ahohom kronkron ahoɔden mmra wo mma so. Afei agya anɔpa yi yɛsrɛ wo, yarewa dadwen kɔdaa no a ɛgu wo ma soɔ, wɔma yɛanya berɛ ama w'asɛm nti Awurade kasa ne yi woma ɛfiri mu. Hyira woma yi nyinaa na anɔpɛ w'asɛm nyɛ nkwa wɔ Jesus Christ din mu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Ɔsɔfo menim ansa ne yɛbɛkɔ soɔ no, ɛnkaebɔsɛm bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ
1: sɔfo anɔpɛ yi deɛ nkyia no yɛbɛkyia yɛasafo ma nyinaa ne yɛabusuafoɔ nyinaa. Menkyia me nana, bɔnwurɛ akyidamhe nana, Awurade nhyira wo paa sɛ da biara wotie dwumadiɛ yi na ɔntoa so ana ɔnyɛ w'akoma so abisadeɛ ma. Ɛnɛ yɛbɛyɛ ɔsom soronko ama yɛn sɔfo Otis ohwim ase asafo ba nyame ayɛdom ama mprempren Central Ghana Conference ama ne ministry appointment.
0: Sure. Sɔfo Otis yɛ monitoring
1: West District.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Pasta. Ɛnɛ ohwim ase yɛadi asafo no yɛne no bɛyɛ ɔsom adi nkra na yɛagya no kwan, gye di sɛ asafo ma no nyinaa yɛaboaboa yɛ ho na yɛbɛba abɛboa ama dwumadiɛ no ayɛ fɛfɛɛfɛ na yɛsɔfoɔ so anya ahoɔden akɔhyɛ dwumadiɛ a Awurade de ama no no ase.
0: Ɔsɔfoɔ Otis, menim sɛ wotie yɛdeɛ neɛ na yɛma wotiri nkwa paa. Ɔsɔfoɔ papa yi Awurade de na yɛ adwuma.
1: Yeah.
0: Nyame de n'ayɛ adwuma paa. Nenim sɛ Tepa West ɔno bɛyɛ nhyira. Ɛnɛ nso ɔsom soronko kɔ so wɔ Amsterdam mprempren deɛ ona me no mo wo ho yes you see Usted
1: yeah
0: nurse no and level 400 for ni eja won kwen
1: oh
0: a special service crab the radius say for their lives
1: okay.
0: Mfie nan a wabe di no e ho no enum se trade ampon beto aso ado na ye adwuma soronko kra ene ye software ye wie ni say na ye be ko ya disu ano so na ansa na no yenka ka ya dwun kakra na otwe twae mu no nse wosumi nyina ye shase ye hwe the church
1: yeah.
0: Ye hwe the church asafo no ahyenso de ahodo a urade asem no ode atoto asafo no eho ye kasa asafo na ye ne die ni dwuma die na urade domo odaso a e kyerekyere nzo fo fire fm kakra bi last week ya disua no twane fonyi kakra kyere
1: mprenu ni na yesua de di kan ye bisa ye ho se e ka asare kra ye de ene hu se asole ye agidi fo ona wa gye urade yesu di na wode wo ho ato yesu so
0: alright
1: na wo hie mu na wadi dwuma nti e ka se asafo no aye se ye hia aya asole no ne afre na asole no a
0: okay
1: ne e ka se church ni ye a group of believers nti anya dan e si ho e da no ye hia dan na ankrankra no a yagye adi no na ehia mu a na ye som awurade nti yesua besi se asafo no kra se na na esi tie ano na last week ye the nature of the church
0: all right
1: te ano no ye hu se asafo no eye yesu no amuja no wade gye nti yade a esom bo pa na hu se free adam bra so ba nyina bra bone ba ye pe no generation bia nyame wane ma aw ma ji ni tuma omo pesa omo de omo bra bo no omo live by the principles of God
0: sure
1: se nyame nhyehyeye na omo no e de be ye adwuma nti hu se adam na chi be nya set noah toatoaso a ne be si abraham na abraham so ewrade frere no hye no bo se obi hira na sefo ti hu se israel as a nation no nyame fa omo so omo ya asafo
0: all right
1: church nye hu se no ne bota ye ni se anko obefa omo so now reach the other people no nipa aka na omunye Israel for na omo antumi anya sa adwuma no ti Yesu ba ye na obewu sori ye no osade gidi for kakra ji no di ye from Jew for no amu no ehye asafo na si bio
0: amen
1: twa so a no na Yesu aya di be dru se ye mbre so no ewrade da so a wa naso
0: safo ewo ho
1: a ewo ho a asase ye to aso na ye som no ne ye ye na dwuma ode ahye ye nsa last week no wo boy ye kokose ye ye ye amama mufo no ye ye ye nye original branches of the tree tana pork my ti ase wo Roman chapter 11 say dua no man no ankasa no omo anya ni enti ye pempan wo mo
0: okay
1: ene ye de ye amama mufo no aba be chim ti ye de ye pan ye kra nye dene se dua no ya no ankasa ne man wo twa e den sin de ya ye no se grafting was abandoned one of them ya na agreed them ye de ya ko fa dua foforo de aba
0: be sam no
1: ba kumu no tutu ye fo se ye de ye nyina ho gidie mu ifi se wo mo ano mu gina ho no na wo ye dua no ankasa man no wo mo anya ni nti na etwetwa wo mo etugu nti ano ne de adisua Ishiano last week.
0: Amen. So for nyame nshira. Is na o can agree terms be bad than the grafting no.
1: Yeah.
0: Ni nyina fa. Na o hu se da bia de yede na be farm ho no. Isan se the original tree no esi ho no. Ya na unya the characteristic of the original plant no esi ho no. Erunti ye ne a ya be farm ho yi no. Ye se ye ntumi nyane ma fufuru bia o.
1: Dabi
0: original no nhyehyeye a ode ma wo mu no a eno ane ahodi nura enso ye di enyine ofo urade onhyira wo pa na mame musa adisua ne botaye pa ne se what do you want to achieve ye ti ye sua the church asafo no ne botaye pa ne se
1: sa ohwe ye wi ase mu a nipa bi no ma dwen ye omusa asode ho hia
0: yeah
1: ebi nim kra timi ka se ode eno ano abrabo na adisua de edi ka pese hu se asole wo ho
0: okay
1: na asole no eye mie nupe mse ye share the chance ye kan se be wie ne ye be hu eye mie nu de egina yakopon twedi ampon na sam so ne ne hyehye so
0: okay
1: ni nyina so ene ne fallible ne founder ne bibia ene Jesus Christ
0: all right
1: de poor ka se ye ni fapem fufuro bia Yesu no akasa kase mesi masole wo obotan aye wo no akasa so ndifofo ye botan na Yesu adichense wan pese hu se obi ada a o wi ase urade hwehwe se wo som no
0: all right
1: na ye som through church
0: the church
1: and nti na ode homeda mra ye ba na wo kan se de to so nsun mu nhia hia kronkron do you don't observe sabbath we fi ni at hodin nyame hwehwe se we agi na di we agi na di ye hia mu ni ye som no ano ye wan de to so mienu ni se epesi ehun se onyame asole no ye be hu the original church no na ye timi de ye ho ato so a enye nipa de
0: all right so for me dan se pa iradi enhyane na ye wura ene adisuan no emu ode enema bebre ena atoto nyame asafo ne ho ti eno ne ne ye fa emu be se nan na yahwe na yadwene ho therefore ne edi kan the church as a body Christo Yesu ni pedua the body of Christ the church as a body e kwan be na tro no fa so eyi sa ahyensudie yi edi e ma ye hunu bo ni be ka se metaphor se odeniema etoto odi bibi tutu bibi ho a ni mienu no ase enhye danse but odi jina ho ama bibi that is metaphor enti tro no etwe adwene ti so se asafo no ye nipadua the body e kwan be na tro no fa so eyi sadie ye dipa ema ese ase
1: wan se me ka se last week no ye bende ye edition ne se dua no ne man wo ho ana yen amamamu fo no onam na domini ni mobro hu so age yakobata hu bi ti se de wi ye last week review ni ya kan enti no dua bia no eye baako batewo enkrabata bebre na enkrabata no nyina so ebia wo dwumadi a edi
0: edi
1: but omu nyina firi dua baako no
0: okay
1: enti se ye hwe awurade asol ne se de ye kasa ode niema bi agina ho ama na ye hwe efisofo otremi ni nchema ye du nsia no a ye hu se wagye no a awurade gye ye no eye baako
0: okay
1: na men kan sa atese no na wafa asenua no so apata aka baanu na bom onyakopon ho nipadua baako efi se ode asenua no akum ni tan no
0: yeah
1: nti Yesu Kristo ni wuo ani ni wusode no na abeye broni beka sa a reconcile ye ni nyakopon ntem
0: all right
1: na sa agye no agye ye atumu no nti no ye nyina ya beye baako nti enne yi no ye ni we firi ha last week yesu ye hu se eba osun mu eba asori mu a eba ye beka nyame mu no a won sa abraham de ne de na ye se wo firi abusuanum
0: yeah
1: yang wa ntuma a won ye de be won ka ho but yesu ama ye te ase se enne yi no de enam gidi aso no ni wo ni ni wuso de no ye ni juda ni biem ye ni hila ni biem ye ni sabi asantini ni frafra ni eni obi abi na ye nyina yabaye ba ko tru ewuo no fisa ye owuo ba ko na gye ye nyina obi a wagye kristo tum obi a ye asenua no wuo no kwa enye owuo mienu nti body no wo be ka ho a ekwan ye fa so ba no
0: fa so ba no ba ko no se the cross ewuo no asenua no si wuo no ene di kan
1: ano ne di kan ahu se atiefo